zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

Pesma koju ste sada slušali, grupe Dexys Midnight Runners, Dance Stance, je zapravo njihov prvi single koji su objavili 1979. godine i zapravo pesma se odnosi na anti-irski sentiment koji je bio dominantan u Engleskoj krajem 70-ih, početkom 80-ih. Kevin Rowland, frontman ovog benda, je irskog porekla i u ovoj pesmi zapravo govori o tim problemima, tom odnosu prema irskoj zajednici, kakav je postojao u Engleskoj, a to je naravno bilo povezano sa događanjima u Severnoj Irskoj. Dakle, bilo je neke vrste onako osvete prema Ircima kada god bi Ira, jel, udarila negde, i ovo je pesma koja progovara malo o tome, i između ostalog u refrenu pesme ste mogli da čujete reference na neke velike irske umetnike ili generalno intelektualce. Spominje se Oscar Wilde, spominje se Samuel Beckett i tako dalje. Dakle, čuvena pesma, odnosno čuveni single iz 1979. godine. A sa irskog pitanja prelazimo na meksičko pitanje, s obzirom na to da ćemo u nastavku slušati jedan novitet, i to band The Sincere's, koji su aktuelni sa jednom novom pesmom koja se zove Did You Know. Ovaj band najavljuje svoj predstojeći album Love Stories za septembar ove godine u izdanju izdavačke kuće Columbine Records iz Ohaja. Pričao sam vam u nekim ranijim emisijama upravo o ovoj izdavačkoj kući, i ova pesma upravo govori o korenima ovog benda, o gradu Los Angelesu i sa činjenicom da je band The Sincere's neodvojiv od njihovog šireg nasleđa, dakle Chicano pokreta. To je jedan pokret koji je promovisao meksičko-američki identitet, ali i kulturni ponos. Tako da su The Sincere's i u muzičkom, ali i u nekom društveno-političkom smislu deo tog Chicano pokreta. Ja ih slušam već nekoliko godina, dok je njihov prethodni album Sincerely Yours nastao spontano. Kažu da je ovaj album koji će se pojaviti u septembru, Love Stories, osmišljen onako uz dodatna promišljanja članova benda, da su pažljivije oblikovani aranžmani, ali i sami tekstovi pesama. Pa evo, i sami procenite da li vam se sviđa ili ne. Meni svakako da, jedan novitet, The Sincere's i Did You Know?

Ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen